0: سطح کے سیشن سے خطاب کریں گے. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مختلف کثیر جہتی اور دو طرفہ میٹنگوں میں بھی شرکت کریں گے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا موسم خزاں کا سیشن کل سے سری نگر میں شروع ہو رہا ہے. 10 روزہ سیشن 7 اجلاس کے ساتھ 30 ستمبر تک جاری رہے گا. سیشن کے دوران حکومت مختلف قانونی تجاویز پیش کرے گی, جس میں GST سے متعلق تجاویز, بلدیاتی حکومت اور تجارت کے طریقہ کار شامل ہیں. آج ملک بھر میں سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا گیا, جو 100 ہفتے کے نشہ مکت یوا ابھیان کے حصے کے طور پر تھا. ابھیان کا مقصد ایک ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشے سے پاک ایک نوجوان برادری تیار کرنا تھا. نوجوانوں اور کھیل کود کی وزارت نے بتایا کہ اس مہم میں نوجوانوں نے سرگرم حصہ لیا اور پورے ملک میں 1067 جگہوں پر پروگرام منعقد کیے گئے. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اوڈیشہ, ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں اگلے 2 سے 3 روز کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ, مغربی بنگال کے گنگا کے علاقے, کرناٹک, کونکن اور گوا, مدھیہ مہاراشٹرا اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جاپان کے شنوگویا میں جاری ایشین گیمز کے آج افتتاحی دن بھارت نے چاندی کے 2 تمغے جیت کر ایک مضبوط شروعات کی ہے. 3 کھلاڑیوں کی ٹیم درسا ونود, ایلیویل ویلاویرا اور سونم ماسکر نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے, جبکہ ایلیویل نے بھی انفرادی مقابلے میں ایک اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کھلاڑیوں کو اس کارکردگی پر مبارکباد دی ہے. کرکٹ میں بھارتی خواتین ٹیم نے گولڈ میڈل میچ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش سے 114 رن سے جیت حاصل کی ہے. شفالی ورما نے اپنے T20 انٹرنیشنل کا پہلا سینچری 49 گیندوں پر 100 رن بنائی. اسمرتی مندھانا نے 19 گیندوں پر 37 رن بنایا. بھارت نے 4 وکٹ پر 195 رن بنا کر بنگلہ دیش کو 81 رن پر آؤٹ کر دیا. فائنل میچ بھارت اور سری لنکا کے درمیان منگل کے روز کھیلا جائے گا. سوچیکا تریال ایشین گیمز میں خواتین کے روایتی 60 کلوگرام کے سیمی فائنل میں پہنچ کر ملک کی پہلی ایتھلیٹ بن کر تاریخ رقم کی ہے. بھارتی خواتین کی بیڈمنٹن ٹیم قزاقستان سے 3-0 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. ہاکی میں مردوں اور خواتین دونوں ٹیموں نے ایک بڑی جیت کے ساتھ شروعات کی ہے. مردوں کی ٹیم نے انڈونیشیا کو پول اے کے میچ میں 13-1 سے شکست دی, جبکہ خواتین ٹیم نے اپنے پول بی میں ازبکستان کو 19-0 سے شکست دی. ٹیبل ٹینس میں بھارتی خواتین ٹیم نے انڈونیشیا کو 3-0 سے اور سنگاپور کو 3-2 سے, جبکہ مردوں کی ٹیم نے انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست دی, لیکن ایران سے 0-3 سے ہار گئی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے حادثات سے نمٹنے کے لیے آب و ہوا سے متعلق مضبوط تر کارروائی اور عالمی تعاون پر زور دیا ہے. انہوں نے نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق کانفرنس سے خطاب کیا. بھارت اور جاپان کے فضائیہ سربراہان نے جودھ پور میں مشترکہ فضائی مشق کے دوران تیجس طیاروں کی پروازیں کیں. بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ بھارتی سرزمین سے جاپانی جنگجو طیارے کی ابھی تک کی پہلی پرواز دفاعی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. ایک نکسل کمانڈر جس پر 30 لاکھ روپے کا انعام تھا, وارانسی میں دہشت گردی کی روک تھام کے اتر پردیش اسکویڈ کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا. یوکرین نے روس پر 1000 سے زیادہ ڈرون داغے ہیں, جو ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ ہے. اور ایشیائی کھیل مقابلوں میں بھارت نے نشانے بازی میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. خواتین کی کرکٹ ٹیم بھی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: آج کے فنکار, یہ کاریہ کرم آپ سنیں گے تھوڑی ہی دیر میں.